0: 2 men det verkar ju bra att du är mot båset då.
1: Québec 2 Medevac, San Montréal, bonsoir, procédez direct destination.
0: Québec 2 Medevac, San Montréal, bonsoir.